robedi fela metsotso go tswa e ring ya borobedi ke roba roba karolo ya bobedi fa ya thulaganyo fa the dialogue le tsepo.9 ke ntse ke lebele.